0: 가해가 시비가 심하야 때리마시 하고 받으시면 아 청가 따뚜가 그니까 해주 내게 좋은데 감고로 못하고 좋냐 와 고디샤 찐데 까마 끄 아고 끄가 능간 잘 감다와 아 다와 따뚜가 같이 바나나 지과지 바나나 지과지 다와 나야 까마 끄 고라인다 되게 군다 토때 끄는데 같이 능간가 오다주카 과게 롱샤이 누가 그 누가 그지 주가신 가지 크이 그것이 그것이 뭐 그까마코 약간 잠와 칼다는 말에 지워 왔거든 지 크이 그 팅팅팅팅팅 그러면 와 칼 감구라 지간다 지간 주가신 아 깡파마코 까는 짱짱아 심으시니 그거 좋아 가게 감게 아 아고 아와 칸고 지간도 아그신 야 꿈신도 맞아요 가이 마치 듣나 오고야 에시가 나 에시가 까오면 저 담고 담고
1: 엑스가 FM 107 코에 도노 니게 참메체스가 니게 담고 다고 55 minutes 제테 인게 카라마 화탄노 아지 테테 테 참지기 Sunji ucam jiki queen ji kamitak ejite kuruna kwatakwa te kunya kwata kamatak e anatang in rikarin ma kiriji ete kamata rikarita atam te tam kama nu te ashen kan kudim kiri kama te tam ama kurum o kam ki ta ajeta kuna kana muatak ejihan kamatak ejihan dorotak ejihanate muamanata ji ate teta ya shurma kwata kwa teta kunka teji ha kuma ana kwata kwa ha dowa te ha dowa tinka kwa na jim am okama no an tsawun sa ha hasara an tsawun sa ton ata to di darana kwata kwa ke hetsam te ka di dangwa to wo to radio sinde ta te atek es ga han goro hambe tu a ata darade an u ke ka qoro chom kumnu tsiker kwata kwa kai kai to ko kunka te a ta ha sinu shi khabana qoro chom kuma de kwa in kar kham ha ke ker kwa te to ke kham te ma tsam ji kwa na ton de ta an tsam abaseta ta ha ya tsicho man jo ka te de ma ti riano dux nduve kakwe te kakwe kakwe te ting isika. Tukon karaka ata ngende te maha papa mkero kukunko. Eka.